0: Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Čisto mesto je zakon!
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Radijska mreža, Radio 1.

0: Kako je spretno obrnuto sve.
1: U Dinis Audi Showu.
2: Life is life, a ne?
3: Kako je, mamo? Ajde ga.
2: Pa ne bila. Sve treba posneti.
3: Ne, pa ne usnoga. Ne.

0: tobom do smrti samo s tobom. A hvala Bogu, našla si me.
1: Hvala Bogu, najte koga kakama te radi. Hvala.